say three ventures and who pebeshit. Me mani bebre ye adwuma enye sika enso ukwa omo demo a chere se bola so enye kra ono kra wa omye kanche ye ho e mani bi nso ho a chale kapre ni ho nenso se onya boya de wo besi

Mene ya mimi ni ndame mawa akwaba srunko kwa eba adumu 106.3 FM. Ay, mijidi se samri wako yaba wabre. Ash, wako wedding yaba wabre. Unotila fie mpo, fie juma na krampu, enye izi, onzoso wabre. Mwenye name mamu ayiku mayadie. Na mishira yenye nanonye yenye na akesie. Onko soa maya hondin, na pumudin, ni entumi enfanye dada ejuma. Sebe ye beso ye busunya eni yadofu nina eni. Empo ye mampu ye beso omweni abrini abrini na. Nese inti wajwa ene media eye aduma 06.3 FM. Ene ye odo ahuma sobre. Ene ye memenenda. Uni mse bela di all rounder di emetinasia. Na wose mikanshiran se mugudea. Nyamia ye maduma ametesono. Eye memenenda. Ene memenende ubi ntiasi. Enua no atiasi. But ene onkaye hu bium enra fiada na obi kaye hu be na memini de ne dabre nye ohu ye de but ne dabre mu nye but me ne wo de obade ne hu ye moboye adom ye bodi ye ni sika ye ni hwe na nso ohu ye mobo e de acheye ene memini de de bia me kadana se wo ene ye radia ya mau wo de jai number of years a we di asasi su ne nyame ya mau won kai hwe kura na ene memini nda Udi nyame asidaka. Udi na asidaka. Wasambo humba ifi anapa. Because anapa yu kwa uni obika sayo. Sesia ya fura weya si ey. Ni situation na asisa. But uudie en sisaye. Kwa ukutu jini mwa. Katri radese udanase. Mimi ninda fuwe. Kwame. Ananye kwame. Ay kwame. Eni na umu bani edeyi. Kwame ni ama, kwame ni ama, mwenye na yasi nyami nshiramo na onye mukesi. Ene ya muda, entino, mwenye dano na mwenye mi, ewa kwa mpaso. Na minshiramo onye mukesi, wati, mimi nenda fuwe ye ama, ene kwame, na mintu mwense musika. Nyami onye mu, mpenye mfuo, etitiri mfuo, nyami, ema mwomo maso nye dren, matamfu shushwe mwa, mwungu. Na minshiramo wati, Nshiro mune mwasifu nyina. Nshiro mune mwebusu nyinara. Nshiro obia mpua. Obeba encounter with wu. Memenendaba. Memenendaba bia ye nshira. Ento ye wadamfua. Onsuwa ye nshira. Ene mima memenendafu nyina. Awoda. Pa. Because memeneda eye mudi. Bra mensu menya kwenye atinasi memenende ide na mibepru. Mimini imuse di etie. Ese. Efata. Ai, obi tro e Bible won si se dia oboa de no ese ne se won koye no eno e na meba abeye e wa dum fidie mu ha enti afi na wa join me amesrew join me YouTube na mum frɛ wa danfo bi na frɛ wo nyonko bi me so e wo tamfo kra frɛ no because e futu we obehia enkomo aye bedi obehia ye beka wo ha bia no e ye obehia asem Ebi ya na wodi ya mfawo hon But wadamfo no Eha nepa, etete nepa Na saanko mwa ebe di nenensu no Egua warie papa Egua warie papa Esia warie mwisem nipa bebre Ase ye nkasa Bikuwa mekwa kasa Ase mede maware sem Aba abontin Enti ye uwa warie mu slowly Hey Minimu krama tete sa warie ni ye mfawo nko heavy no Minimum po mate say I'm found go heaven and you know what warrior you just do what is right